foul Bible, foul Jota, na foul pen. Foul tree kronko na foul tree dua na foul nguma. Na yemfa Awurade Nyankopɔn asɛm enye enyinasoɔ ɛwɔ yempa iboyi mu. Pacho foul tree kronko, foul tree dua na foul nguma. Foul Bible no. Nasi ye foul Awurade asɛm na. Ye kenkan wɔ ha na so di wani de akyire. Na watwerɛtwerɛ quotations no ɛde agu hɔ. Na de ɛfa firi mu de ayɛ mpaebɔ yi. Na yɛde yɛ nyinasoɔ wɔ yɛ mpaebɔ yi mu no. Prayer points no. Na ɛno nso watwerɛtwerɛ de agu hɔ. Fi sɛ ɛho hia na ɛho bɛhia.

Bompaema Millicent Akosua, ye bompaema Millicent Ano, ye bompaema Amalinda, ye bompaye Emma Ama Rita, ye bompaema Samuel Tete, ye bompaema Lydia, ye bompaema Ama, ye bompaye Erade, Emma Otini Nimpai ba emo dieti fonina, ye bompaema Maya, ye bompaema Sandra, ye bompaye. Ewo Yesu Kristo demo Ede Emma Lydia Apia Ye bon pae ma Mabel Anama Ye bon pae ma Nanama Ye bon pae ma Kinsini Chey Ye bon pae ma Ekuye Friyi Ye bon pae ma Masol Obin ye bo anine yire Ye bon pae ma Edmond Anine yire Ye bon pae ma Ye bon pae ma Ama Millicent Ye bon pae Emma Ekuya Ye bon paye ma sister Julie. Ye bon paye ema Chief Inspector Braco. Ye bon paye ma Kunedu Krache. Ye bon paye ma Rita. Ye bon paye ema Marta. Ye bon paye ewo Yesu Kristo dimu ema Hana. Ye bon paye ewo Yesu dimu ema Ekuya Kisiwa. Ye bon paye ma Joseph Secha. Ye bon paye ma Rebecca J. Ye bon paye ma Faustina. Ye bon paye ema Chief Inspector Ba, ye bon paye Emma Nana Yanya Kun Ajiman, ye bon paye ma Kojo Simon, ye bon paye ma Fiata, ye bon paye ma Benjamin Aka, ye bon paye ma Nana Frimpoma, ye bon paye ma Kufi Ima, ye bon paye ma Nana Ya, ye bon paye ma Sister Fia, ye bon paye ma Akuya Afrakuma, ye bon paye ma Asari Ata David. Ye bon paye ma ya mark, ye bon paye ma Rabna, ye bon paye ma Efia Nkrumah, ye bon paye ma Janet Eje, Francis Felicia Sapon, ye bon paye ma Sandra, ye bon paye ma Linda Chufupraso, ye bon paye ma Setufo, ye bon paye ma Amanima, ye bon paye ma Efia Akofa, ye bon paye ma Fakofi, ye bon paye ma Mr. William Apia. Ye bon paye ma Rosemary Gagnon. Ye bon paye ma Francisca Delali. Ye bon paye ma Mrs. Siema. Ye bon paye ma Abena Ewo Techiman. Ye bon paye Ewo Yesu Kristo Demo. Emma Vida. Ye bon paye ma Rita. Ye bon paye ma Obaya Konongo. Ye bon paye ma Steven. Mami Pukua. Efia Frima. Asari. Sister Philo. Sandra. Steven. Adoma, ye bon paye ma Lawrence Biney, Thomas Ade, Joyce Owusu, Fora Pokwase, Jehu Bismarck. Ye bon paye ma Vivian, ye bon paye ma Magi, Asari, Yawasari, ye bon paye ma Doris, ye bon paye ma Nanaya wo Italy, ye bon paye ma Mrs. Kwesi Owusu, ye bon paye ma Mamie Kuya, Inspector John, ye bon paye Edimau. Kwa juba, ye bon paye ma Grace Emma Obi, ye bon paye ma Akwesi Esiedu, ye bon paye ma Kweku Poku, ye bon paye ma Samuel Addison, ye bon paye ma Kweku Furu, ye bon paye ma Kumi Felicia, ye bon paye ma Mami Kunedu, ye bon paye ma Millicent Ano, ye bon paye ma Kweku Debra, ye bon paye ma Inspector Joseph, ye bon paye ma Amanya Akon, ye bon paye ma Jackson, ye bon paye ma. Kwa Joseph, ye bon paye ma. Mrs. Opoku, ye bon paye ma. Kosuya, ye bon paye ma. Akuya, ye bon paye ma. Emma, ye bon paye ma. Mr. Isaac, Apia Dakwa, ye bon paye ma. Yao, ye bon paye ma. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Erwadi ya dume nyina shawonsa. Amalinda, Emmanuel Donko. Eko enin, nena fusuya, abuna Cynthia, abuna Cry, Felisa Mankwetia, Emmanuel Ajima. Edimu nyina bayu wadia ni msirese, ewadi mwumfuma ni huni ya mapa, mwumfuma sonte eni ya mapa. Sana fi, sana busumi, akwane yuye ye, obonifoni bema bia, nejen bia odia chile mwusono, onua oma akudie tucha, Kusia sasia no. No chucha tedu ye munu bububu. Pia mwasi ye sinu odu. Oja shenti ya sia na muno.
Woman as a mumbrum samamo, we ne radi Yesu Christo demo, and a yabon pie. Amen. Amen. Amen. Asempa FM 94.7 NLTA. Na juma dia utie ye juma dia yato di se otini ni mpa iba imo den na wa utie ni wa Jesus se eye no ma bebre e brande bi ade a chin ukoda ukoda bi ade a chin yawada yawada bi ade a chin fieda abra abo no mienu ekosi no 9 ana juma dia e baso 2 am to 4 am ana juma dia e baso bi den de solomon jesi ajikum ya kanfo ma wo se se wonim yesu a fa wa bra bo e ma yesu ma ho kwan mo medi wa bra bo so ti pe asafu bia ye papa ka se ye papa che se o jeru ade asem tum de ru ade asem kire kire na o de asafu ma ni jidie e che ru ade mu ha na fa ho kodon sa asafu no se o pe se woni yesu mu so so a wo fre me namba no a bronu a wote so ni kura wo so no e be che obabi asafu ni bi wo na de ho akohyem no a wasom awurade wo nya nkwagye ni ahomegye pa ama okra daachi me number no e ye 0244 744 204 0244 744 204 aha na ne e de juma di ni nyina esie awurade ya dom wodi nkwane ahodi cheyen na yesu ama ochina ebeba beto aso abosa mpaye ya ye boha me hot ti wodi bom pai babo so ne chem pai bom paboa na ye bebo otini ni mpaye bo mo den eye no ma bebre 0244 744 204 0244 744 204 ofesa na be so a onsa be kan yen ewade nhira obi bia yen no mo no a bosumi eye ya woda sa wodi abesen kwa ewade nhira no won kan no won hwe so sa fe na e ban so so a ewade nhira no won hwe so no mo

Mesi asase so himfo ne yetumfo mpo se ye sawo mo mrane sa wa wu se ese sunsun bia be she ne mu ese na se twe nyen when ye nyen na me baba ko se ah da eno sia na ye den na mse hwe

esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

Asempa 94.7 FM ko si se dwumadie so eni abusuan mamu nyina amma kwaba ede mba dwumadie so ene yekita onsabosome ena kan ye toso enwotwe afimpinu ene aduonu nsiamu ena yewo the 8th day of July 2026 ena tradiampon ede adom ye no no mienu abo amano apa ho sima aduasa mienu ebrason se dwumadie ye de ebrewo efi sabri ye kwopim se ene no nsia ebebo apamu ena yesi adwa wonim se ene de ye ka World Cup no a penimfo che se ene muda ho ene match bia eni ho num tini obie ye bia no din obie tim to ane ye wo ye so eti ne kosi se dwumadie full day ene ye wo efi sabri kwopim se no nsia ebebo apamu ena ye de ebrewu ti ne dwumadie no interview sahoro esese eba mpenimfo e wose ye ne wo twetwe nkomo discussion segment ni nyina no ye de ebebremo na aseda no so de ne ye de manwuma eta ye chi ye boa yen ame yetumi e de abremo na enei abusua ye si adwa yi na wose ye hwe ensemo a ye de etop no so unim se esuo ye eto ye echiri nsem no de egusu a enyame ya domo a Ghana mampani John Dramani Mahama chemu se efiada a ebe ene ne memenda mpenifuwa chwe siwa no mo ya chese ya di bedi ya huni. Ya prapra dada nemu se ya kaso maimuni nina ya ntinsi ya bonten ya pra ya tete ya sasa. Nyami ya domwa nenu ena mpenifuwa chese wetu edi siwa no mo. Na eneso ya bete saswe ye shwe omeyi ya fise mbambo so mpenifuwa edi tujwa se. Nipa wako apply yese wapese owura recruiter chese ye sheda eka se wanko ye medical semfa emra yeduwa owura omeyi bambo ejumenumu over 1000 uti enye minister Alhaji Muntaka Kamubara kedi tujua anese 1300 recruits na mpenifo yese mwanko ni enshishe mumoje muno HIV AIDS yehumbi ewo wonumu emojem na se yehu wie a ye de betudwa wie a na de na aka ye de tudwa po a sen na wo se ye de etudwa abusia ene yensem a edapno so asemi eka hu bi sada so ena nsem a betudwa se South Africa mampani enka oba nsrahwe wo man Ghana mu a enra wutie ne ba ya yesi o da bi ya mano ama ene ne eba ne se da bi yetu ahyeda ya mano ama ne yetu ahyeda eti se ya mana mo se yetu ahyeda wo ne ye nim ne se South Africa mampani ko wura wo man muso ye nya hunani ye nya hunani hwe Ghana fo ye wo South Africa menu ma hie hia yo nemu enya Ghana fo nko a ebibre mama hodo nipa South Africa menu o hawo abonemu yenye nipa bia se South Africa fo no bi da bia afie bia wo ye na feed ye no di a che so echi se ye kuka ye tikura se ye no kure Ghana ye se South Africa mampani sabri di emani nwura mu a kenya nwanwa na emom se yetu a che da o se ye twen yo se da foforo no beba wo de wo mu a ne se nimani mu ye de wanya enwura mu na ye ba omayi mra kuni ye de ye adwuma se Ghana man emu a ye wo position sa nipa se wo ye Ghana ni wo firi Ghana ha se na wakwacha baby ti se US ana wuda ose meyekotina baby ya eye omamfufro so na meko ye no madame hu dua broni dual citizen nti se se ye kan meye Ghana ni die na emum me nkrata ye kita me se nipa yi se ye bema wo hu kwai se kita sa dual citizenship no na se Ghana di brebi wo ho no mo se a minister ana se member of parliament ana se yetumi appoint o ma hold the positions ahoro a ne e on kita sa dual citizenship ni bi betumi akita unim sa sem e wo na na ne aba ne se mpanimfo nkata wo de koma council of state mpanimfo se muhwe mu fafutuo mramra hye badwam ye pese ye ho adwuma ye yi afri ho ye nto aso ana se ye nkone se council of state mpanimfo se da bi muntombo ansa ba bi amaduru na mamonto
aso. Abusuya nsam no ebi ka we ho na ene ye de eba. Na se ne medical e de atwa ne mu aseda de enwuma tai ye kire bo ye chi dom me ne ye de aseda ma wo fi se wanso ye mu aye ba enye yi. Echi seda bia ye kanfo so ma wo a enye se bia wo so ye mu keke ye hwe products no de hin ne be boa ye listeners a wo tie ye de hin na wo bi twa wo nu no. Echi sa wo te seda bia ye kanfo ma ne ye ka cho se kel chako toothpaste eye ade papa eye apostle papa fa bi twu sia enim ne ye ka busia wo seno obia de bia me ka se obia ne ne sekala ye wo obia ne seno fita ene ye wo obi so ane seno eno anye fita eno so anye kokoe ye ho no wo obi sa ni nyina ye natural se ye natural se nie nyame bo ye di gu wanum na anye paste wo se wo use na wo hu the right paste wo se wo use anase bre ye wo se wo choose wo choose nko ade a abusua ene ye se e wo hia paste na ma menkamfo ba ko mo eno ane kel chako toothpaste e free bre bedwa so se ye the kel chako toothpaste a bedwa so woni ye use bi nyina di adanse ese na ye ka person wo man gane mu se ye nya da agi nkoburbo di tie ye pebibi atwe ese a e kel chako toothpaste na make come for e di amawo ko ba bi e ton provisions bi a wo de ye abodin bi sa na ji bi na moa o papa papa papa ye wo franco trading enterprise ye ka ni ye phone papa papa fie ene ho phone papa papa fie wo to phone wo ho no mo a wo time frefe lalas beje debi emane mene na mwa pampam saa ne na nam so saa da bi akra bi je koto bat no uto franco trading enterprise ene ene oluman yo dia yo da bi o ha bi amaso abusia ye kan papa franco niema no enye mobile phone so ye wo table top fridge se wo ho ye wo air conditioner se wo ho ena ye kan tv akese se nketo ane uhia ene world cup ya ye hwe obi ani se ni osi obi timi free di fi o se omi tv na nimu nyefe eti okọ ba bi a screen no ani efe se wo to wo tv no e wo franco trading enterprise abusu ye need a ho no mo abetimi ahwe ne wo hwe bia kama ene so yesi adwa wo ekosi se djumadie so ye ne kane mrahye badwani ya no oda omanfo a owo subin constituency ano esi adwa meka say ene emperimfo ayi wo tie se mpp amanyoko no wo be pri di bre ye odi bedi amanyoko nani mabo amanyoko na twimi akonani mu honorable Eugene Buachi entry eka ho ene ye ne no esi adwa ono di bre wasi gina yesa opeso ene chocho for penny dibre ewo MPP amanyoko eti na ye ne onimonyamfo Eugene Buachi entry ebesi adwa ene so ade hunu no se MPP amanyoko ne se wo pakanifo a wo betumi adi amanyoko no animu na se 2028 or se amanyoko no be free opposition na wo abegia banwa gidi se leadership ebedi animu no county leadership ebedi amanyoko no animu no best affairs se ye ekoy nim ye ko benkum ye ko nifa leaders on betimi take decision e bebo amanyoko eno eka ho etimparimfo ndie bebre ena yi wochi nemom se nipa no so ama wanhu nani so ade hunu bota ye si nani so ye wo gidi ye se ene amanyoko na wo presu obedi animu so obeye general secretary wom no ankwa wana na di am gidi se delegates e bekwa akoto aba no wo to anhwe ya beto no sa ntine ye ne former MPAC adwa na nani so ade hunu wo de atudwa ama MPP amanyoko na chitafo ye wo mo ni mpanimfo ye wo ene ye se dru na wo se wo koto aba na wo hu ba bia wo to aba utie nipa na no asem a wo gina so ato aba be hu ba bia wo se wo to ene ye ne no ebesi adwa ewe kosi se adwumadie eso na mame nkamfo tabia heba mistra emma tabia heba mistra echi die dru ni ni echi die dru se ye ka malaria dru pa se malaria dru tatadwe tabia heba mistra gina ne naso eno a na sa ununu bia abusua ye nya ye test no ne ye ka che wo se yade ewe ye malaria ohun eduro bia yade bia ne eduro etimi tuase ye wo nya wani bi wo hono ma eduro no beje entuase etete so etie wo mu aye
one and off a corner bear corner ba. Nemum say ye tabia heba Miss Shanasu di two a chi di ye malaria sia. Don't say unconin prenus, unconin prenus. Where so be drew croje ye de emma wood. For baby a ton rubia ne be satabia heba Miss Shabin ye biato ewo. Ye wo Ecobank Ghana, wadaruma ena ne wami ate se se ye disike siya, utumi disika etu sika krabia, uda egegi, because banks nibi ohono mu disika ne to hono mua, unimsa odi usike siye yeno, se jawa ye mshishie, because unimsa anshe ye bibiye siya, ye beche kano uche se, uko ni akacho kona bra, kona bra, kona bra, ye wo banks nibi ohono mua, omu services omu provide no. Uti muse, yen shedda nyene customers hu yi. Yen shedda nyene yema, ni dada de changes eko so, ewa yen society ni mnene nko. Nemo mse, ye Ecobank Ghana, se Ecobank Ghana. Ena se wudu usika toho no. Ana se wupe se, edia yin uti yes oba fees. Se o ebe sika manye mu se African countries, etu ye mwenye. Ebu jadia na, o ya, o kase me ya. Untu minye meni si so wabra, uni Ecobank Ghana and a she abum anyone she mum utiao bills bia bibia peso ye bia na a national or more online banking a ye juma papa papa papa papa eti won't I crying rap banking ho hono bibia no mobile phone na so online one wa ye bibia e sika peso de two kita u de bi ye ye assign a manager to you ya chese one ube din common chese customer care ye juma we Ecobank Ghana. It is a debia, Ecobank Ghana, kase a better way, a better Africa. Ni opesu wa chila, ni sa waji wa hundi, ewa ni ewa ye biya. Waji wa hundi, ewa bibia, ukitemu ewa. Ya wa haksa mischa, ene chesa ni capsule, se wa wana. Ya ka haksa mischa, uni mse osa, osa pa, se yese, ya funkru. Na dunya wodi e chine chine chine chine chine chine chine chine uhu ba bia wodi e fa busua unya haksa mischa no a eboa medin e de akua boachewa yiado mo fami aby amejo so abusia ye bekwa homa so enche na ye hye ye nkomo twetwe na medical dia to ani se ene interview se wo ebre pam so ye ne mpanimfo ebesi adwa ene former mp for adentan constituency onumunyamfo eduasare eti adwa mu sada so ena dr kwabna bomfe eti adwa mu

0: tight so demo ba de e bi mega say Abba Father, Daddy Father. Yes. Santini bega jo se nyankopon onyankopon obo subo sasibo muni ebe ni na enen mre wo ba mri ayi na srede ma ade ba ku o mintumi nye awasasu ezu se me fe urade nyankopon ase de di dabi
1: asempa fm
0: en ti de bia wo juma de yesu wo bibia juma de yesu mitufo se enfe urade nyankopon ase de di kwazu fani pase de di ahwede ni paye ena simesi mi yade we man wa madam ase ena a unu yade me di yade man kwade onye ungrateful enti me best me ungrateful urade nyankopon ni eni tina bibia me tufu se whether good or bad papa mu obani mu o ye fa ye ye ni asede fa ba ni na sam